0: Caes o Sirga. Ni yn ysb i'r da.
1: Dem yn o'r asa gwt, Jorgam. Rhet y dan malin yn o'r asa.
0: Goliau gais y gorba ta.
2: Ну да, почему непонятно. Они там летели с какой-то другой войны, какие-то другие враги их били.
1: Медгар начушаш богатый напак нашра.